0: من به درام
1: یه صادق آده همین الان تاییده میمون یا سید شاده یه قراری بزن هیچ کم نمیخواد بدونه من به درام امحاسم میام آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکن من اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارید دیگه اون کار انجام میده اگه این قول رو بدید با سید شهدا اون چنان پروازتون میده به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست چه لوازمی داره خیلی هم معونه زیادی ندارم اما نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده خیلی مشکله همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش کنه هر روز بعد از نمازش هم بگه السلام علیکه یا آبا عبدالله یادمون داره مسئله قول و قرارم باید داره اگر کسی صادقانه این عهد و پیمان و وسیله شده بنده گمان میکنه
0: هر قدمی که برمیداره ثواب یک زیاد
1: تعجب نکنید ها صدق میخوان راستی بازی نماش کلک توشه هرچی مردشه بگو من این تا این اندازه میتونم بعدم میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه پابرجا بکنم
0: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو

0: فرمایش امام رضوان الله علی اگر نبود محرم سفر با بهره قابل توجهی از اسلام نمی داشت. این تعبیر معروف ایشون است که هرچه داریم از محرم سفر است.
1: محرم سفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
0: انشاءالله خدا معرفت این مطلب رو به ما بیشتر بده و توفیق شکرگزاری این نعمت عظیمی که کمتر نعمتی است که قابل مقایسه باشه با این نعمت. خدا این نعمت عظیم رو به ما رحمت کرده، یه سرمایه مفت مجانی که محبت اهل بیت در دلهای ما قرار داده شده. خیلی هم زحمت نکشیدیم زیاد برای کسبش. یه موهبت الهی است. خدای را از اون نکی. اگر بنده ارز کنم تنها چیزی که امید بارم به این که مایه نجاتم باشه همین محبت محدود و ناقصیست که به پیشگاه اهل بیت دارم. بقیه دیگرش چون غالبا با اعمال خودم کسب شده و اینا معلوم نیست چه اندازه اخلاصی. چون موهبت خداییست بیشتر بهش امیدوار هستم. من خیال میکنم بهترین دعایی که به برکت سید الشهدا، به برکت عزاداری های سید الشهدا، بهترین دعایی که ما میتونیم بکنیم این خدایی این معرفت چیزی یه جو به ما هم بده، بفهمیم چه کار بکنیم که بشیم وجد تو که اهلن به عبادت کرد. عبادتمون فقط برای ترس جهنم و تمعی در بهش نمانه. این یه راه ساده است که آدم میتونه یه خورده سعی کنه در اون قله‌ای که اولیای خدا در رأسش قرار گرفتن در دامنش خلق حرکت کنیم به اون سمت. اقلا بخوایم از خدا به ما هم بده. اگه این دعا مستجاب بشه فکر میکنم در عالم ما سودی بیشتر از این توانسته باشیم به دست که بتونیم عبادتی برای خدا لا خوف من النار ولا طمع في الجنه بل لانه اهل للعباده. چیزی که اصحاب سید الشهدا در شب عاشورا بهش رسیده میشه یه جو از اون به ما بده. اگه بشه راهش گدایی، راهش همینه که بریم در خونه سید الشهدا گدایی کنیم.

سلام بر یزید ابن معاویه ولی امر مسلمین و سلام و درود بر پدرش معاویه ابن ابی سفیان. به راستی که وعده حق انجام پذیرفت و دشمنان خدا و دین خدا به سزای اعمال خود رسیدند. مردم شریف کوفه، به چشم سر میبینید که چگونه خداوند

0: دشمنان اسلام، آنهایی که از دین خدا خارج شدند، بدعت گذاشته و بر خلیفه خود پشت نمودند را کیفر و مجازاتی سخت داد؟ آیا این همان کسی نبود که بر خلیفه وقت قیام کرد؟ کسی که بر خلیفه وقت قیام می کند بر دین خدا قیام کرده است. کسی که بر دین خدا قیام می کند بر خدا قیام کرده است، خائن است و سزای خیانتکار همین است. و خداوند وعده داد هر کسی، هر کسی، هیچ فرقی نمی کند، هر کسی به دشمنی با خدا و دین خدا قیام کند او را کیفر و مجازاتی سخت در پیش است. حمد و سپاس خدای را که حق و اهل حق و حقیقت را پیروزی عطا فرمود و یزید و یارانش را نصرت داد و کذاب پسر کذاب بکشت.
1: ای پسر مرجانه، کذاب پسر کذاب تویی و پدرت و آن کس که تو پدرت را بر این سمت گمارده. ای دشمن خدا، فرزندان نبی خدا را میکشی و بالای منبر مؤمنان سخنان کذب میگویی؟
0: این بیچاره کیست که همچون دیوانگان سخن میگوید؟
1: ای دشمن خدا، من بودم، عبدالله ابن عفیفم، کسی که با تو و خلیفت دشمنی بسیار دارد. چشمی را در جمل و چشمی دیگر را در صفین در رکاب علی ابن ابی طالب دادم و خرسندم از این که نمیتوانم کراهت گفتار و کردار تو را ببینم. خاندان پاکی را که خداوند هر پلیدی را از آنان دور ساخته میکشی و گمان داری که مسلمانی؟ با حسرتا، پسران مهاجران و انصار کجایند که از این طغیانگر نفرین شده، فرزند نفرین شده که رسول خدا با زبان خود او را لعن کرد، انتقام نمیگیرند؟
0: این نابینایی را که خدا دلش را همچون چشمانش نابینا کرده آرام سازید. آشوب است. اگر یک بار دیگر علی ابن حسین یا زینب سخن بگویند، همانهایی که به جنگ حسین رفتن ما رو تکه پاره خواهند کرد. رقعه‌ای به خلیفه نوشته کاروان اسیران را روانه شام کنید. سرهای بریده را نیز با همان کاروان بفرستید.
2: قربان، قبیله عبدالله حفیف سخت مقاومت میکنند و به ما اجازه دستگیری نمیدهند.
0: من این مردک کور هرزگوی را زنده میخواهم به هر قیمتی که شده است. به اشعث بگویید از مردان قبیلهش سربازانی به شما بدهد تا او را زنده دستگیر کنید. زنده با خودش و زبان زهرآگینش کار دارم.
2: بله قربان.

0: این چه بلایی است که بر سرمان می آید؟
1: بلای آسمانی. کسی که دستور جدا کردن سر حسین ابن علی را می دهد یقیناً دیگر درش آرام نمی گیرد مگر به انتحار.
0: بس کن، یاوه مردم مرا کفایت است. تو دیگر زبان به شماتتم باز نکن. به دنبال چه می گردی؟ من محتاج توجه و محبت تو هستم ای زن.
1: به دنبال لولوی هستم که از گردن آویزم گم شده.
0: کاش کمی دلنگران شرافت من بودی. یافتم.
1: شرافت من را؟
0: شرافت تو را و محبتت را که همه در گروه همین جواهرات است. هرگز دل با من نداشتی مگر به خاطر این زیورالات قیمتی.
1: و الحق که برترین زینت مرد شرافت اوست و تو آن را فروختی.
0: فروختم؟ اگر شرافت من لکه‌دار شده، اما این منم، من امیر کوفه، پسر زیاد، کسی که هنوز نامش لرزه بر اندام کوفیان می اندازد. اما تو کیستی؟ ها؟ تو بگو ببینم بدون این زیورالات قیمتی کیستی؟
1: همسر تو، امیر کوفه، کسی که با شنیدن نامش لرزه بر دلها می افتد از خوف و هراس. دختری که دل به همین جواهراتی داده که متاعیست گرانبها. این مروارید اصل است، در گندابه و مرداب و خاکسترش هم که کنی باز مرواریدی گرانبهاست. شسته می شود در آب و دوباره باز می گردد به اصل خود که مرواریدی گرانبهاست. ولی روح تو مروارید نیست، گندابه ایست که هرچه در آن بیفتد به گند می کشد و من مروارید نیستم، پس از آن حذر می کنم.
0: چه بخواهی چه نخواهی، در این گندابه همراه منی بانو، و من هر آنچه که بخواهم میکنم.

0: افسردم که اگر چشمانم باز بود راه زندگی با تو تنگ میگردی. ای بنده بی علاج، خداوند ولی مردم است و در میان آنان به عدل داوری خواهد کرد، ولی تو باید از من در مورد خودت و پدرت و یزید و پدر یزید از مردمان سوال کنی.
1: حسرت سوال را که به دلت خواهم گذاشت. اما خیال میکنی اگر نتوانستم زینب و علی ابن حسین را به خاطر یاوه‌گویی‌هایشان در همین کوفه مجازات کرده و بکشم، تو را نیز نمیتوانم؟ فردا طعم مرگ را خواهی چشید.
0: الحمدلله رب العالمین، من از خدا شهادت را طلب میکردم پیش از آن که مادر تو را بزاید، و از خدا آرزو کرده بودم که به دست منفورترین خلق که خدا او را بیش از همه دشمن دارد به شهادت برسم. آر که شهادت نصیبم نشد، خدای را سپاس میگویم که شهادت را پس از امیدی نصیبم کرد. خدای را سپاس میگویم، سپاس.
1: عبیدالله ابن حره جعفی، تا حالا کجا بودی؟
2: بیمار بودم.
1: بیمار به دل یا به پیکر؟
2: هم به دل هم به پیکر.

0: خداوند لطف کرد و بهبودم بخشید.
1: تو با دشمنان ما و در جمع یاران حسین بوده ای؟
0: اگر در میان یاران حسین بودم که جایگاهم روشن بود. من نه در میان قاتلین حسین بودم و نه در میان یاران وی.
1: هر کس با

0: ما حکم کرده بودیم تمامی بزرگان به لشکر ابن سعد بپیوندن، اما تو خود سرانه کوفه را ترک کردی و در این مدت حتی یک بار هم به خدمت ما نیامدی. خبر دارم که پیش از آمدن حسین ابن علی با یارانش مجالسی داشته ای.
1: این سخن دشمنان است که قصد انتقام از من را داشته و دارند.
0: من مرد عدالت هستم. تمامی شواهد و قرائن بر علیه توست. پس حکم این است: فردا به همراه عبدالله عفیف اعدام خواهی شد و پس از آن تمامی اموالت و اسبهایت به نفع مسلمین توقیف خواهد شد. امین، ببریدش.
2: ببندش، با تو کاری نیست.
3: سربازان ابن زیاد عبیدالله جوفی و عبدالله عفیف را به بند می بردند و این استخفاف و انتقام، یکی را مزد خدمت و دیگری را جزای خیانت به فرزند علی بود. عبدالله مرگ را بهشتی نعیم می دید و عبیدالله مردن را دوزخی عظیم. پس عبیدالله بار دیگر حیله و تدبیری اندیشه کرد و گزمه ملازم خیش را به طمع سکه های زرخام نمود تا خدمه ابن زیاد را به خدمت گیرد.
4: اهل بیت حسین ابن علی هم اونجا
2: در خانه در اسارت هم دور آنها را سربازان بیشماری به حراست ایستادن.
4: لعنت خدا بر این قوم. ببینم جواب، من تو را میشناسم. تو هم مرا شناختی؟
2: تو از بزرگان مصحجی. من نیز زنی مصحجی اختیار نمودم.
4: پس این دم آخری در حق من لطفی ها. پیغامم را به همسرم برسان. نترس، وصیت است. اگر او را نیافتی به برادرش جابر بگو، من آب خوبی هم دریافت میکنم.
2: ما را اجازتی است و وصیت محکومان را به اهل بیتشان ابلاغ کنیم، ولی این که وصیت نیست.
4: بابت وصیت که انعام نمیدهند.
2: انعام را از که بگیرم؟
4: از هر کسی که پیغام را به او رساندی.
5: بخور جابر، چند وقتی است که دهان به توان باز نکرده ای؟
6: دهان باز نمی شود به خوراک وقتی کوفه را این چنین می بینم. وقتی کاروان اسرا را دیدم، زمانی که فهمیدم اکرمه هنوز با خواهرم دشمنی می کند و عبیدالله در زندان ابن زیاد گرفتار است.
5: هر کسی در بند و گرفتاری است یقین بدان معصیتی کرده، پس خود را شماتت نکن.
6: مهمل نگو زن، خاندان حسین ابن علی در بند گرفتارن. آنها چه معصیتی کردند؟
5: منظورم عبیدالله بود، نه اهل بیت حسین.
6: منظورت هر چه بود، زبانت به نیش و دهانت به گزاف باز شد. این دل من
5: جابر، اوقات من را زهر نکن. ما خوشبختیم، اوضاع من روبراه است و بخت من به کام.
6: اگر عبیدالله کشته شود، باید نوال و فرزندانش را سرپرستی کنم.
5: نگر اکرمه مرده است، او هرچه دارد به پای نوال میریزد تا وی را به چنگ بیاورد. اکنون زمان درو کردن محصول است. باید خرسند باشی که همچین اتفاق میمونی افتاده است.
6: اکرمه خائن است و به دنبال انتقام از نوال. او مرا نیز تهدید کرده است. اگر در سالهای جوانی به دنبال او بودم، حال که دیگر نیازی به او ندارم، چه دلیلی دارد که با نامرد نامروتی دوستی کنم؟ پس مرا وسوسه نیات منفعت طلبانه خود نکن.
5: اینجا خانه من است، نه دارالایتام. پای نوال به این خانه باز نمی شود مگر من رفته باشم.
7: مادر، عمه که مهربان است.
5: تو ساکت شو زید.
6: نه، تو ساکت شو. مگر مجبور می شوم خودم دهانت را ببندم. پدرم مرا وصیت نمود. اکنون تو در خانه اویی و میراثخوارش. پس زبانت را در کام محبوس کن.
5: زید بلند شو، به گمانم عمه مهربانت آمده تا اتاقهای من را تسخیر کند.
6: نیازی نیست، خود می روم.

0: این مرد کیست؟ از پدر چه میخواهد؟
1: نمیدانم، یقیناً گدای معتبری است که پدرت به آن کیسه زر میبخشد. لعنت به من که پشت در نرفتم.

0: شب را به خانه ما بیا، اینجا دیگر امن نیست.
1: تو هم تنهایی.
0: برخیز.
1: راستی چه بر سر شویت می آید؟
0: برایم مهم نیست.
1: نوال، کسی جلوی در است.
0: شمشیر پدرت را به من بده. بیا، تا خانه ما راهی نیست. نمیگذارم کسی به ما جسارتی کند. نترس. بیا.

0: اینجا چه میکنی؟
1: امشب شب موعود است.
0: بیا بیا. اسامه کجاست؟
1: از خانه رفته و هنوز برنگشته.
0: از برادرت میترسم، چرا که به اربابش وفادار است، ممکن است که مزاحمت شود.
1: اگر به خانه برگشت او را به خدمتی نزد تو میفرستم، بهتر است معطل شود.
0: باشد، همان میکنیم که تو گفتی. حال برو.
1: قرارمان را محترم بدار.
0: باشد، به عهدم وفادارم.
2: به گمانم کسی پشت سر ماست. کیستی؟ مردی یا زن؟ رویت را باز کن.
3: حال فهمیدم که نه مردی نه زن، بلکه نامردی هستی دریوزه مسلک،
4: دریوزه محبت تو. برای معامله اومدم.
2: گورت را گم کن. این تنها عقدی است که میان من و تو بسته شده.
4: عجله میکنی؟ عبید الله در شرف مرگه. من میتونم حکم اون رو به تبعید تغییر بدم اگر تو به خونه برگردی و با من و یونس زندگی کنی.
3: از من تنها این نصیب تو خواهد شد. اگر اندک محبتی بین من و تو بود، با دوری از یونسم بذری از نفرت کاشتی که اکنون نخلی شده سر به آسمان کشیده.
4: آرزو داشتم با میل خودت به خانه من بیایی، اما انگار باید رفتارم را تغییر دهم. فردا ظهر نشده پدر این دختر و عبیدالله کشته می شوند. مطمئن باش به شب نرسیده در خانه من خواهی بود.
2: شیطان تو را مسخر خیش کرده.
4: اگر به خانه من برگردی، یونس و فرزندان عبیدالله می توانند از مهر مادری تو برخوردار شوند. این کجایش شیطانیست؟
3: تو نه به فکر یونسی، نه به فکر فرزندان عبیدالله. از من چیزی به تو نمی رسد. گم شو.
2: او تو را به خانه خود می برد. باید فرار کنی.
3: اگر بتواند این کار را بکند،
2: هجلش را به خونش رنگین می کنم.
5: مرحبا، تو اینجایی و دوستت اکرم راه را بر ما میبندد؟
0: به خدا قسم از او بیخبرم. کسی از زندان دارالحکومه برایم خبر آورده که عبیدالله را خواهشیست از تو. عبیدالله گفته

0: فردا به هنگام مجازات او اسب سفیدش ملحقه را به نزدیکی چوبه دار آورده و به انتظار او بایستی. نمیدانم، ولی گفته به نوال بگویید که به یاد بیاورد که حسین ابن علی چه گفت. من باید بروم.
1: به خدا سوگند، تنها به خاطر کلام امام چنین میکنم، نه به خاطر او.
2: بوی غریبی دارد این زهر افعی، بوی مرگ میدهد، ولی گلاب گرانبهایی که با سکه های بخششی خودت خریدم بوی بد آن را خونسا میکند تا با لذت رهسپار دیار مرگ گردی. شوکرانی تلخ سزای عهد شکنان بیوجدان است.
3: نه، خودم میبرم. برای ارباب تمامی خاص و لذیذ مهیا نمودم که شاید نظر برگرداند و مرا عفو کند. نمیتوانم که تا آخر عمر در کوچه ها پرسه بزنم و شبها چون سگان به خانه بیایم.
4: نمیخواهم دیگر فرمان بردار آن ملعون باشی. به خدا که چندین بار خواستم برای ظلم هایی که کرده سر از تنش جدا کنم، اما از مولایم علی آموختم قضاوت نکنم که ناحق است و از خونریزی بپرهیزم که هیچ چیز همانند ریختن خون ناحق کیفر الهی را نزدیک نمی کند.
3: خدا خود سزای او را خواهد داد، راحتم بگذار.
4: فایده نیست، او طعام را خورده و تنها با وعده ای تو را از خود دور می کند. مرد بدکینه و بیماری است و تو هرچی میکشی از کردار ناسوابیست که کرده ای.
3: گفتم راحتم بگذار. نزد جابر برو، او را با تو امری واجب بود.
4: جابر، حال میگویی؟
3: حال به یادم آمد، برو تا دیر هنگام نشده.
4: کنیزان و غلامان کجایند؟
3: آنها را به هله نزد یونس فرستادم تا از او مواظبت کند، اخیراً دلتنگی میکند.

0: اندیشه رها کردن زنی به زیبایی تو خطا بود، خطا. عجب غذای خوشمزه‌ای شده. چقدر نادان بودم من که چند روزی خودم رو از خوردن این غذا محروم کردم. بیا بیا بخور.
1: گرسنه نیستم.
0: دست منو رد نکن. امشب با تو واجبی خواهد بود. میخواهم قبل از آن کدورت ها برطرف شود. گذشته ها گذشته.
1: کدورت و عداوت من ریشه دارتر از این است که با لقمه خود را حلال تو کنم. تو نیز لقمه به اندازه دهانت برگیر که من بسیار بیشتر از دهانت هستم. پیر مرد خرفت،
0: گزافه، معلقه، مزخرف. سرت را گوش تا گوش می برم تا عبرتی شود برای تمام کنیزان و غلامان نافرمان کوفه.

سر من مقداری نیست که شما سر از تن فرزند رسول خدا نیز جدا میکنید، اما کمی برای این رجزخانی ها دیر است. تا لحظات دیگر چنان سست میشوی که قادر به انجام هیچ کاری نخواهی بود. اگر جای تو بودم این دم آخر حیات را به دعا و ندبه برای گناهان خیش میگذراندم.

0: مرا با تو حرف های بسیاری است، پس گوش بگیر و استغفار کن.
1: تو منو وسموم کردی. کمک؟
0: کسی را یارای کمک کردن به تو نخواهد بود. تا لحظات دیگر رهسپار دیار باقی می شوی، پس گوش بگیر. من به خاطر تو و وعده هایت به هر آنچه حقیقت می پنداشتم پشت کردم. به خبرچینی و جاسوسی و دامن زدن به اختلافات نوال و همسرش پرداختم. تن دادم به هر معصیتی. تا آنجا پیش رفتم که مقابل دوستداران اهل بیت رسول خدا نیز ایستادم. این همه را مدیون تو هستم. باید از این دین رها میگشتم. اکنون تصور میکنم با حیله یار و دوست شفیقت جابر به تمام وعده هایی که دادی و عمل ننمودی خواهم رسید. میشنوی پیر مرد؟ یگان دوستت جابر.
1: دروغه، دروغ. سلیمه، این زهر حتما با زهریم داره.
0: این را از من مخوا، انتظار عبثیست.
1: سلیمه، آد زهر، آد باد زد زدیم، باد زد.
2: اگر من را کاری نیست مرخص شوم. من را کارها بسیار است که اگر اربابم بفهمد به فردا موکول کردم قیامتی برپا خواهد کرد. خواهرم گفت که شما را امر واجبی است با من، اما اکنون ساعتی به انتظار گذراندم.
3: خواهرت راست گفته. بیا برویم لختی بشینیم و تمام بخوریم.
2: اما اگر اربابم بفهمد؟
3: نگران نباش، شفاعت تو نزد اکرمه با من.
2: خلق و خوی او را که می دانی، او به انتظار شفاعت نمی نشیند. شب من می مانم و تازیانه های او.
3: بیا، می خواهم در مورد آینده تو و خواهرت گفتگو کنیم.
0: آیا روزی را در تمام زندگیت تصور می‌کردی که چون سگان زوزه بکشی و برای حیات دوبارت به زمین و زمان چنگ زنی؟ می‌توانم با پادزهری تو را به زندگی دوباره بازگردانم.
1: گرو بکن، منو به زندگی برگردم سلیمه.
0: التماس کن، التماس کن، همین را میخواهم بشنوم. بارها برای آزادیم از تو خواهش کردم، نشنیدی یا خود را به نشنیدن زدی. حال التماس کن که التیام بخش وجودم است. میشنوی؟
1: خواهش میکنم.
0: به درک خواهی رفت و من توسط یگانه وصی تو جابر آزاد خواهم شد. این را نیز بگویم که فردا عبیدالله اعدام می شود و تو به وصال یگانه معشوقت نوال نخواهی رسید.

0: من نیز روزی تاوان این معصیت را خواهم داد. اما سگی را کشتن نباید عاقبتی شوم داشته باشد.
1: من را شاد نمودید. نمیدانم چگونه بر شرم این خجلت فائق آیم. من آزادی خود و خواهرم را مدیون شمایم.
2: حال دانستی چرا تو را مهمان خود کرد و بر سر یک سفره به خوردن تمام گذراندیم؟ دیگر میتوانی راهی آزادی را بر مشامت بشنوی. اندکی صبر کن تا جامه بپوشم و

0: اندوخت سکه هایم را بیاورم تا با هم راهی خانه اکرمی شویم. میخواهم همین امشب وعده خود را جامع عمل بپوشانم.
1: خدایا نمیدانم چه میخوانم، نمیدانم برای پدر عاجزم اشک بریزم یا برای حسین اهل بیت دروندش. دیگر حتی نمیتوانم دعا بخوانم، لبانم دوخته شده از این همه سبعیت و ددمنشی. هر دم که بلک میبندم به یاد کاروان از اسرا و سر مبارکش میافتم و انان از کف میدم.
2: من چه بگویم که امام را دیدم نشسته بر سلجنا همچون فرشتگان عالم ملکوت با نور جمالش زهرا را منور کرده بود. وابید در ظلمت جهل خود می سوخت و او را ندید. من سجه می زدم و او بیار از آنچه در شرف وقوع است به خود می اندیشید. امام بود که بیریا و افتاده برای هدایت من به دیدار من آمده بود.

هفت بزرگ ایران، آزادگان جهان، در فضای آکنده از درد و غم و اندوه و البته شکوه و وفاداری و احترام و در برابر دیدگان تاریخ، آیین رسمی ادای احترام شخصیت‌های جبهه مقاومت، اندیشمندان، نخبگان و میهمانان ارجمند به پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی را ملاحظه می‌فرمایید. همینک هیئت عالی مجاهدان هشت شعبی عراق جهت ادای احترام به پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی وارد تالار خواهند شد.

در روزی که بی تردید در حافظه امت اسلامی و وجدان بیدار بشریت ماندگار خواهد شد، شخصیت های ارزشمند و نخبگان گرد هم آمدند، نه تنها برای وداع با پیکر مطهر یک رهبر بزرگ، بلکه برای ادای احترام به رادمردی که عمر خیش را وقف عزت اسلام، استقلال ایران، کرامت انسان و دفاع از مظلومان جهان کرد. جمعی دیگر از شخصیت‌های مبارز هشت شعبی عراق جهت ادای احترام به پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تالار خواهند شد.

امروز تهران تنها پایتخت ایران نیست تهران میادگاه آزادگان جهان است میادگاه آنان که فارغ از زبان نژاد قومیت و جغرافیا در یک حقیقت مشترک به هم رسیدند حقیقت دفاع از انسان عدالت عزت و آزادگی هیئتی متشکل از استانداران نجف اشرف و کربلای معلا و همچنین شخصیت‌های مجاهد عراق جهت ادای احترام به پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تالار خواهند شد.

از مکتبی برخاست که آموزگار آن است که آموزگار آن اما اسیر اراده ستمگران نشد شخصیت های نخبه جهانی را برای مطهر رهبر شهید ما آیت الله العظمی ما

مردمان سرزمین ایران اسلامی، ایران اسلامی به رهبری ادای احترام می کنند، ادای احترام می کنند. در برابر زور سکوت نکرد و هیچ نکرد و هیچ برک نکرد. او وارث راه خمینی، وارث راه خمینی کبیر بود، همان راهی که استقلال را و مقاومت را ضامن صلح عادلانه می دانست. جمعی دیگر از شخصیت ها و نخبگان جبهه مقاومت برای ادای احترام اسلامی وارد تالار خواهند شد.

ابرها آزموده است. خون شهید، خون شهید که ملت ها با عزمی استوارتر آن را ادامه خواهند داد و به بعثت ملت رشید ایران شده و رشید ایران شده و این میراث ماندگار امام شهید. بان جبهه مقاومت جهت ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی و خانواده شهید ایشان وارد تالار خواهند شد.

از جنبش عمل لبنان یا عمل لبنان، یادگار مکتب مقاومت و همسنگران راه عزت امت اسلامی برای ادای احترام به امام مجاهد تالار وداع می شوند. حضوری که روایتگر استمرار عهد مجاهدان با راه شهید.

یک جمعی از شیعیان کشورهای اون خلیج همیشه فارس برای تجدید وارد تالار وداع می شوند. حضوری که گفتند اسلامی با راه عزت مقاومت و کرامت انسانی است.

در جوار پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی دلها از ملتهای گوناگون به هم نزدیک شدند، نه بر محور قدرتهای ظاهری که بر محور حقیقت، و نه بر مدار منافع زود گذر که در مدار کرامت انسان و حق ملتها برای زیست با عزت، بر محور مقاومت. جمعی از دلدادگان قائد شهید امت اسلامی جهت ادای احترام به پیکر مطهر و پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تالار خواهند شد.

جمهوری اسلامی ایران امروز مفتخر است میزبان شخصیت هایی باشد که هر یک در عرصه اندیشه، فرهنگ، سیاست و مقاومت سهمی در دفاع از حقیقت داشتند. هیئتی متشکل از مجاهدان و شخصیت های نجبا عراق جهت تجدید عهد با آرمان های بلند رهبر شهید امت اسلامی وارد تالار خواهند شد.

بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر آنان که با ایمان زیستند، با عزت مجاهدت کردند و با شهادت جاودانه شدند. سلام بر آیت الله العظما شهید سید علی حسینی خامنه ای، جمعی از شخصیت های جبهه مقاومت عراق جهت ادای احترام به پیکر پاک و مطهر رهبر شهید امت اسلامی وارد تالار خواهند شد.

جمهوری اسلامی ایران حضور ارزشمند همه شخصیت‌های برجسته جبهه مقاومت و میهمانان ارجمند را ارج می‌نهد و این حضور را ادای احترام به بزرگ مردی می‌داند که تا واپسین دم بر عهد خیش با خدا، ملت و آرمان‌های بزرگ انسانی استوار ماند. جمعی از شخصیت‌های مجاهد هشت شعبی عراق برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی وارد تالار خواهند شد.

ملت بزرگ ایران، آزادگان جهان، در فضای آکنده از درد و غم و اندوه و البته شکوه و وفاداری و احترام و در برابر دیدگان تاریخ، آیین رسمی ادای احترام شخصیت‌های جبهه مقاومت، اندیشمندان، نخبگان و میهمانان ارجمند به پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی را ملاحظه می‌فرمایید. همینک هیئت عالی مجاهدان هشت شعبی عراق جهت ادای احترام به پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی وارد تالار خواهند شد.

در روزی که بی تردید در حافظه امت اسلامی و وجدان بیدار بشریت ماندگار خواهد شد، شخصیت های ارزشمند و نخبگان گرد هم آمدند، نه تنها برای وداع با پیکر مطهر یک رهبر بزرگ، بلکه برای ادای احترام به رادمردی که عمر خیش را وقف عزت اسلام، استقلال ایران، کرامت انسان و دفاع از مظلومان جهان کرد. جمعی دیگر از شخصیت‌های مبارز هشت شعبی عراق جهت ادای احترام به پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تالار خواهند شد.

امروز تهران تنها پایتخت ایران نیست. تهران میادگاه آزادگان جهان است. میادگاه آنان که فارغ از زبان، نژاد، قومیت و جغرافیا در یک حقیقت مشترک به هم رسیدند. حقیقت دفاع از انسان، عدالت، عزت و آزادگی. هیئتی متشکل از استان

نجف اشرف و کربلای معلا و همچنین شخصیت‌های مجاهد عراق جهت ادای احترام به پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تالار خواهند شد.

حیدر حیدر این دستا بیاد بالا حیدر حیدر ای نقش نگین من ای حسن حسین

0: قراری بزن. من به درام
1: امام حسن صادق حالا همین الان تاییدمون با سید شاد یه قراری بزن. هیچ کم نمیخواد بدونه من به درام امام حسن بیام. آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم. اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم، اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارید دیگه اون کار انجام میده. اگه این قول رو بدید با سید شهدا اونچنان پروازتون میده به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست، چه لوازمی داره. خیلی هم معونه زیادی ندارم. آدم نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده، خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش کنه هر روز بعد از نمازش هم بگه السلام علیک یا آبا عبدالله، یادمون نره مسئله قول و قرارم بایده. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمانم بسید شده ببنده گمان میکنه
0: هر قدمی که برمیداره سواب یک زیاد
1: بسید. تعجب نکنید صدق میخوان راستی بازی نماش کلک توشه هرچی مردشه بگو. من این تا این اندازه میتونم. من میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه پابرجا بکنم.
0: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: بیام آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم. اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم. اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارید دیگه اون کار انجام میده. اگه این قول رو بدید با سید شهدا اونچنان پروازتون میده. به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست. چه لوازمی داره. خیلی هم معونه زیادی ندارم. آدم نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده. خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش کنه هر روز بعد از نمازش هم بگه السلام علیک یا آبا عبدالله. یادمون نره مسئله قول و قرارم بایده. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمان و مسئله شده ببنده گمان میکنه
2: هر قدمی که برمیداره سواب یک زیاد
1: تعجب نکنید ها صدق میخوان راستی بازی نماش کلک دوشه هرچی مردشه بگو من این تا این اندازه میتونم بعدم میگه اومد

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: به فرمایش امام رضوان الله علی اگر نبود محرم سفر با بهره قابل توجهی از اسلام نمی داشت. این تعبیر معروف ایشون است که هرچه داریم از محرم
2: سفر است. محرم سفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
1: انشاءالله خدا معرفت این مطلب را به ما

بیشتر بده و توفیق شکرگزاری این نعمت عظیمی که کمتر نعمتی است که قابل مقایسه باشه با این نعمت. خدا این نعمت عظیم را به ما مرحمت کرده، یه سرمایه مفت مجانی که محبت اهل بیت در دلهای ما قرار داده شده، خیلی هم زحمت نکشیدیم زیاد برای کسبش، یه موهبت الهی است. خدا این را از ما نگیر. اگر بنده ارز کنم تنها چیزی که امید دارم به این که مایه نجاتم باشه همین محبت محدود و ناقصی است که به پیشگاه اهل بیت دارم، بقیه دیگرش چون غالبا با اعمال خودم که از شده و اینا معلوم نیچه اندازه اخلاصی، چون موهبت خدایی است بیشتر بهش امید برسم. من خیال میکنم بهترین دعایی که به برکت سید الشهدا، به برکت عزاداری های سید الشهدا، بهترین دعایی که ما میتونیم بکنیم این خدای این معرفت چیزی یه جو به ما هم بده، بفهمیم چه کار بکنیم که بشیم وجد تو که اهلا در عبادت کرد. عبادتمون فقط برای ترس جهنم و تمعی در بهش نمانه. این یه راه ساده ایست که آدم میتونه یه خورده سعی کنه در اون قلهی که اولیای خدا در رأسش قرار گرفتن در دامنش قرار حرکت کنیم به اون سمت، اقلا بخواییم از خدا به ما هم بدیم. اگه این دعا مستجاب بشه فکر میکنم در عالم ما سودی بیشتر از این توانسته باشیم به دست که بتونیم عبادتی برای خدا، لا خوف من النار ولا طمع فی الجنه بل لأنه اهل للعباده، چیزی که اصحاب سید الشهدا در شب عاشورا بهش رسیده، میشه یه جو از اونم به ما بده. اگه بشه راهش گدایی، راهش همینه که بریم در خونه سید الشهدا گدایی کنیم.

نمی بردن اگه گوشواره هامون، خودم می بخشیدم به دختراش. من بچه تو هم نمی بردن، خودم هم بهشی می دادم. گذشت و گم شدم توی بیابون، بچم گم شد آخه از غافله جا مونده بودم، یکی اومد برم گردون بابا، ولی کاشکی همون جا مونده بود. بابا بد اخلاقن چقدر مردای شامی، به جای قلب سنگ تو دلاشون، با این دستای سنگینی که دارن دلم می سوزه واسه بچه هاش. یه جوری زد چشام تار هنوزم، یه جوری زد آی آی آی، قدم از در خمون، جای دستش یکم بهتر شدم، اما